Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako

Da li ste neko ko nosi šminku svakodnevno? Da li nosite šminku kada idete na posao ili vam nije potrebna? Jedno istraživanje je pokazalo da žene koje nose šminku na poslu drugi doživljavaju kao dopadljivije i kompetentnije. Realnost je da treba da radite ono što osjećate da je najbolje za vas. Ne zaboravite da izaberete proizvode koji mogu da traju duže, tako da ne morate stalno popravljati šminku tokom dana. Velika je razlika u make-upu za večernji izlazak, ali i za kancelariju. Neka vaša šminka odgovara vašem radnom okruženju. Trudite se da bude svedena i umjerena. Prosječna žena uglavnom koristi puder, maskaru, rumenilo i ruž za usne. Ako ste vješti u šminkanju, možete koristiti i druge proizvode. Pripremite uveče šta ćete sutradan obući na posao i šminku u skladu s odjevnom kombinacijom. Ovo će vam

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

Došli smo do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Ljubavi, tako sam sretna s tobom. Želim biti.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciju agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla, Remote. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 9.7.2026. Lidl BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama: specijalista za HR Technology, specijalista za carinu, deklarant, saradnik za robno i troškovno knjigovodstvo, mjesto rada Sarajevo, povjerenik za zaposlene, regija, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tomislavgrad, Čitluk, Mostar, Vogošća. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Gevecom Customer Services BH DOO zapošljava na poziciji specijalist za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 20.6.2026. Teleoptik DOO oglašava 3 radna mjesta za poziciju limar. Lokacije rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Dragi poslodavci, jeste li sigurni da su vaše plate i dalje

0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki.
3: Mali.
2: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

ravno onome. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se Savkom Šiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice.

pašće čuo glasove momo Franju daj džavir se nešto tiho govore onda pruži šesi ruke na komšiju se ne može onda popiše po jednu i razguliše izgleda je baš malo to veče naš Jugo 45.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: za Radio Tuzla.
1: Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna,